o fi sinu banuje won ni ba yin ninu banuje titi igba mi ta tun mo pade abdul salam arigun loruko mi mc banti landlord o sin te pe te pe ikun ti tu e fami ni ke mo gbo o